0: Extra Drive.
1: O pamangganit ta nakasweldo pero wa naman ko'y kwartaan ni oy.
2: Da Clarex, sana?
3: Exciting!